0: Aquí é o seu lugar.
1: Aqui é o seu lugar.
2: Me encantaría pasar una noche llena de... Ella sabe. El Capitán W.